שוכבן לי על סוף העולם בידיי. מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: אז בוקר טוב, בוקר אור, אתם על 99 FM. אנחנו ביום שישי מתחילים את הבוקר הזה עם מוזיקה נהדרת. שחף יאללה רכה אותה. אני רוני אבן, תום חלד פה טכנאי שידור.
4: מוזיקה מעולה,
5: מוזיקה מעולה
4: כל הסופש.
3: נתחיל עם סטיביה פלא, בוקר אור.

0: דרך הלהקה עם אישה שלי. אתם מלכו 99 FM, הפסקה קצרה ואחרי זה חוזרים עם וומן.
1: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי. הוא מארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

אלטון ג'ון עם I hope you don't mind, שבעצם נקרא your song, ובעברית הוא היה אני מקווה שלא אכפת לך. זה דבר לא יומן שהוא ילחין את זה גם ראונד גיל 20. אתם עליקו 99 FM קליס עם סילו גרין בעלי הרים. בואי

רוצה אותך רק שזה לא הולך, אלא יופול דרן כמובן אם נגנב ממך גברת נינט. שזה גם נשמע סיפור אהבה בפני עצמו, מה שיצא להם עם השיר היפה הזה. ואלה כבר חברים של נטשה, עם שני סיפורי אהבה קטנים.

The Zombies, זה יצא לי בזומבית. לבסוסות, אם She's Not There, אני כן כאן, אני כאן לעוד שעה, אנחנו נצא אל סופה של שעה זו, ויהיה כזה קצת חדשות ועדכונים ועניינים.

וגם כיף כמובן שאתם פה. נסגור עם המאסטרפיס הזה, אני רוני אבן, עוד מעט חוזרים עם מלא מוזיקה טובה.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: הנה זה בא,
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ'. ומחר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
9: חבילת הערוצים הטובה
7: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: חצי חינם
12: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
3: יש ארנק ירוק!
4: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון, וכעת פועלים לטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע, ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני, וכללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. ניסיון לפיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר. מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. נרצח רביעי בעיר נצרת תוך פחות מיממה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
8: אמש נורה למוות מחמוד ביאטרה כבן 30 מחוץ לביתו בנצרת. המתנקש ירה בו מטווח קצר ונמלט מהמקום. הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האיטלקי, שם נקבע מותו. מחמוד הוא הנרצח הרביעי בנצרת בתוך קצת יותר מיממה. בלילה שלפני כן נרצחו בעיר שלושה גברים בתוך שעות. שניים מהם נורו למוות בתוך רכב, ובהמשך נרצח גבר נוסף. כיוון החקירה המרכזי הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות, על רקע הפגיעה בארגון בקרי, הארגון ששלט בנצרת עד לאחרונה. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
7: ראש הממשלה נתניהו מאשר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, התקיימה 3.5 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הפרטים.
9: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר לטענת המשרד בעקבות פרסומים מוטעים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6.29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7.5. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-5-10 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: יסמין מועלם, אם תן לי את האש, בלתי בלתי, כמה כישרון באישה אחת. אתם על הקו 99FM, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, יש מצב שיש שם גם פרסומת לאש, וחוזרים צ'יק צ'אק עם קילינג מי סאפטלי.
1: אקו 99FM, מוזיקה מעולה, כל הסופש.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
4: חבילת הערוצים הטובה איתכם
6: בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופ

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

אם עוד פעם אחת הם יגידו אבלון, אז כנראה נתקדם אל עבר סוף השיר. אתם בלקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה נהדרת כידוע, וזה ביצוע מהיפיופים שיש של גידי גוב עם דנה ברגר למה אכפת לציפור, ובאמת מה אכפת לה, ורבים לא יודעים, ועל כן החנך חנוך לוין כתב מתוך אין מקום לשניים על עמוד חשמל. מהיפים שבשירים.

ליסה להובים סטי, אתם עליכו 99 FM, זה מדהים כמה סוגים של סטי יכולים להיות. ריאנה עם מיקי אקו שכתב את הדבר היפה הזה, ויפה על זה, ועתה על השיר מיד, וטוב שכך עשתה.

בכלל לא שמתי לב איך התעופפו להן השעתיים הנהדרות האלה. תודה רבה, זה השלב של הדברים האלו. שחף אייל שערכה את המוזיקה המופלאה הזאת. תום חלד היה כאן טכנאי השידור. אני חותמת איתם. עמוקה אהבתי, מקווה שנהנתם גם אתם מהמוזיקה כמוני. אני רוני אבן, סופה שנעים וביי. ובי, ג'יז. ובאמת ביי. ליש פרר תהיה כאן ממש עוד מעט.

0: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלאכין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש, קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
1: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: ועכשיו, ליהי שפרבר.
8: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה. כל הסופש. כל
10: הסופש. שלום שלום, בוקר טוב. נפגשים פה אחרי שבוע של חזרה לשגרה, לפחות לכל ההורים שמאזינים לנו. אז אני מקווה מאוד שהשבוע הראשון לשנת הלימודים עבר עליכם בטוב, גם על הילדים, בעיקר עליכם. מה שלא היה, עכשיו אפשר לנשום.
9: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה,
9: כל הסופש.
10: ניתן למוזיקה לעשות את שלה. ידית אבשלומי עורכת לנו אותה, מכניסה אותנו לסופש. אני פה איתכם, לי שפרבר.
11: You'll say we've got nothing in common.
10: In a breakfast at Effany's.

0: שאלה לי אליכם, מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? מצד שירי קריוקי יוצא לדרך, בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל תום ואביה כל הדרך אל החג, יום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. והנה נמשיך כבר עם מועמד רציני בתחרות, מועמד יותר מהקלאסים, מהעמוקים, הקלאסים, עוד רגע.
1: אקו 99 FM.
0: יכולים להשלים קריוקי ברכב, מתבקש.

0: הגיב וקסמן בבקשה קטנה, ממש לא קריטית, לא רצינית. תישא אותי לאישה מהאלבום הבכורה שלה. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, כבר 9:30, הזמן עובר מהר, מוזיקה מעולה. זה אומר שאנחנו נצא לכמה פרסומות, אחרי נחזור, יהיה לנו מי, דיאנו רוס, ועד הדג נחש. בקיצור, שערו איתנו.
1: אקו 99
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.

0: קיור In Between Days 10 ל-10, רקו 99 FM. אנחנו תכף נצא לכמה פרסומות, אבל רגע לפני, לסיום השעה, סיום העונה.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה כל היום.
0: תמוז, סוף עונת התפוזים.

0: שלום חנוך בן 80 בוז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום שישה עשורים מאות שירים ושלום חנוך אחד עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
8: מיקס שרונים.
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול PSV.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

אמי ויינהאוס, אין כמוה. אקו 99 FM, שוב שלום לכם. טוב שאתם איתנו, מעולה. פותחים את שישי בבוקר כמו שצריך. עידית אבשלומי, עורכת לנו מוזיקה בדיוק בשביל זה. משתחררים מכל השבוע שהיה, השבוע הראשון לחזרה לשגרה, אז גם הורים שבקהל, מקווה שעבר עליכם חלק. אני פה איתכם, לי שפרבר. נמשיך עם הקו הזה של אימי, גם על גברים שמשחקים בך, שמבלבלים אותך, ואת בכל זאת ממשיכה, ואת נמצאת שם, כשמספרים לך כל מיני מילים יפות. גזוז. אבל זה רק לשירים, כן? לא ליישם במציאות.

Baby I'm yours, Arctic Monkeys. מכאן ליום שישי צריך קצת משפחת בנאי ברדיו, בטח שיצא לככב בשבוע האחרון כזוכר ריאליטי, זה מטורף, גם בפאוור קאפל, אורי בנאי, גם אמיר בנאי, ברוקדים עם כוכבים. בקיצור, שיביא לנו מזל טוב, אבל הפעם אביתר בנאי. שמתי לי פודרה.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: אתם מאזינים ל...
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה.

0: נותנות לנו וייב רציני של שנות אלפיים, אה? יש שירים שנותנים את הווייב הזה יותר, מה לעשות? אקו 99 FM, אנחנו נצא לכמה פרסומות, 4 דקות על השעון. נחזור אחרי זה ישר למייקל ג'קסון, גם ניסים סרוסי, ועוד ועוד. בקיצור, תשארו איתנו. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: היי, מה קורה

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור. מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: חצי חינם.
10: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

בית ביפו. דודו טסה שמעז לשיר ולהזכיר בשיר משהו שהוא לא מאוד פופולרי היום, בכל זאת דו-קיום זה לא מאוד במיינסטרים, אבל עדיין הוא מצליח לעשות את זה בגרוב כל כך מעולה, שגם אנשים שזה פחות בנישה שלהם התמכרו לשיר, וזה לא אני אמרתי, זה ממש ראיתי שצוחקים מדברים על זה ברשתות. אז יפה, דודו. אקו 99 FM, אנחנו כבר מתקרבים ל-11, אז אנחנו תכף נצא לכמה פרסומות, אבל לא לפני שנשמע את הביטלס. גם חבר'ה עם לא מעט אידיאולוגיות. You're gonna get back.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי. הוא מארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: שקלים לקילוגרם, קרעי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק!
9: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
12: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. הגלגל מסתובב, הנה אנחנו כבר התגלגלנו ל-11:10, אקו 99 FM, מתחילים לקבל אנרגיות של צהריים, ככה לכל מי שעוד לא התעורר, אבל מובן לגמרי, יום שישי, אנחנו אחרי שבוע של ראשון בספטמבר, מקווה שעבר על כולכם חלק, וגם וואו, קלאסי, אין יותר גלגל מסתובב, גלגל החיים מזה, עברנו את אוגוסט, עכשיו מחזירים אותם לבית ספר, תכף חגים, קיצר, חיים. בכל מקרה אנחנו פה יום שישי, מוזיקה מעולה שעורכת לנו עידית אבשלומי. אני פה איתכם ליש פרבר. נקבל אנרגיות של סופש, נתעורר לצהריים, תכף. עכשיו עם פורטי סחרוף. אין קץ לילדות.

קריאן, דניס לויד, משלנו, משלנו, כאילו זה ידוע, אבל עדיין כיף תמיד להתגאות בו. בכל זאת, אחד האומנים הישראלים הכי מושמעים בעולם. וממנו למפיק של שילוב מעניין, הבריטי הודי, וייט טאון. לא, סליחה, שמתי לכם משהו אחר לגמרי, מתנצלת, גם שדרנים ברדיו עושים טעויות. יש לנו את זה. Your Woman. Echo 99 FM. טוב שאתם איתנו.

0: סטיבי וונדר, Isn't She Lovely. זה שיר ששומעים אותו ברדיו, זה להגיד כזה לבת הזוג, היי, שמעתי שיר ברדיו והזכיר לי אותך. שיר קלאסי לטריק הזה. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לכמה פרסומות, 4 דקות. נחזור עם מרק רונסון, רד הוט צ'ילי פפרס. בקיצור, עד שנגיע ל-12, יש לנו עוד הרבה מוזיקה טובה, וגם אחרי, אל תדאגו, כל מי שבדרכים איתנו, טוב שאתם איתנו.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה, כל הסופש.
2: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים, ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייבו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל?
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול PSV.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
0: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלה. בפיקוח עורך דין.
3: מיקסרונים בשביל הדברים הטובים.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

מלמנט, רוזליה לוקחת אותנו כבר כמעט לחמישה ל-12, זה אומר שהגיע הזמן שלי להיפרד מכם, אל דאגה, כי עידן זוויגי ימשיך אתכם עוד רגע. תודה רבה לידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, תום חלד היה טכנאי, אני ליהי שפרבר, הייתי פה איתכם, מאחלת לכולם חודש ספטמבר שמח, גם חזרה לשגרה, לילדים, גם מזג אוויר אולי יותר נעים ומאוזן, כל הכיף, אנחנו ניפגש פה שישי הבא כבר לערב ראש השנה, אז רק אמרתי שגרה וכבר עוד פעם חג, אבל אתם מכירים את זה כבר, זה הקטע. אז שיהיה לכם אחלה סופש, אחלה שנה, אחלה ספטמבר, הכל. נסיים עם הלהקה הכי ישראלית שיש, טיפקס, יש לי חברה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
10: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
11: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: אפשר להתחיל?
16: ועכשיו, עידן זוויגי.
15: קדימה.
17: אקו, 99 FM.
18: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
15: אז התחלנו. שלום לכם, צהריים טובים, מה העניינים? יום שישי, כיף שאתם כאן. פותחים את סוף השבוע, שהוא סוף השבוע הרגיל היחיד לתקופה הקרובה. נגמר לנו אוגוסט, תכף חגים, שבוע הבא ראש השנה, וזה בקיצור, עוד חוסר שגרה אם היה חסר לכם. בכל מקרה, עכשיו זה עכשיו.
16: מוזיקה מעולה.
18: כל הסופש.
15: מתחילים 3 שעות של מוזיקה. אילה אבשלומי בחרה את השירים, אני דן זוויגי, תום חלט, טכנאי השידור. נהנה עוד קצת מהקיץ, מה אתם אומרים? אווירה של ג'מייקה? יאללה, בואו נלך על זה. בואו מרלי מתחיל איתנו. האזנה טובה.

מרגיש שוער שאנחנו ממש על השאריות של הקיץ, נכון? הערבים כבר התקררו, הרוח הגיעה, סימן שהחגים כבר כאן. בוא מרלי פתח לנו את השעה, אהבה פנים רבות לה, יכולה לבוא בצורה של רגע, וגם על הצד הג'אזי שלה, כמו שיוני רכטר הלחין לגידי גוב, בלעדייך.

0: מעטים האומנים, וינס קלארק שאנחנו שומעים ברקע, שהיו חברים בכל כך הרבה להקות, באופן יחסי. קימי דיפש מוד, לאחר מכן את יזו עם אליסון מויה, לאחר מכן את אירייזר שאנחנו שומעים ברקע, והצליח עם כולם בענק. כשיש לך את זה, יש לך את זה, אין מה להגיד. אירייזר עם אולווייז. חקו 99 FM, צהריים טובים לכם, מה העניינים? מקווים שהכל בסדר, שאתם נהנים, שהכל בסדר וטוב. נשמע עכשיו שיר שעל אף שמו ועל אף המילים שמדברות על התחלה חדשה, איכשהו אנחנו תמיד שומעים אותו דווקא בהקשר של סיום. אז אפרופו תחילת שנת הלימודים שהייתה השבוע וכולי, אנחנו נהפוך קצת את היוצרות.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: פוליס עם רוקסן, עם כל העטיפה המאוד פאנקית ונחמדה של השיר הזה. בסוף זה שיר על החלונות האדומים. אקו 99 FM, צריכים לעצור לרגע, לצאת להפסקה קצרה, ממש קצרה, כבר אנחנו חוזרים.
1: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
3: מיקס שרונים.
4: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חצי

0: ו-90 לקילוגרם, קראה עם אופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
8: אקו 99 FM, חזרתם אלינו ואנחנו נשמע עכשיו צמד שעל אף שאף פעם לא היו באמת צמד זוגי או רומנטי, כן, כתבו אחד לשני ושיתפו פעולה יחד פעם אחת בשיר הזה שכתב רובי וויליאמס לקיילי מינו, אבל הוא החליט במהלך הדרך שזה שיר שכדאי וצריך שהם יבצעו יחד. צודק.

שיר שהיה מיועד לקיילי במקור, אבל קשה לחשוב איך הוא היה נשמע בלי רובי, נכון? זה כאילו לא עובד בלעדיו. טוב, אם אנחנו כבר רגל אחת באוסטרליה, קיילי מנו בכל זאת, בוא נשים גם את הרגל השנייה. Man at Work, Down Under.

0: הרבה דברים טובים מגיעים מאוסטרליה. תם אימפלה לדוגמה, תדבר לכולנו. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם. תשמעו איזה שיר יפה יש לנו עכשיו.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש.
0: ארקדי דוכין, מתוך אלבום הסולו שלו, צובר.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי, לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה,

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תמצית מדויקת כדי להסביר מה זה קיבוץ. חדר אוכל, ועם הזמן, גם השער הצהוב. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם פגי לי, שיצרה במינימליזם קיצוני להתענק. רק שירה, בס, וקצת כזה טיפוף של האצבעות. פיבר. פיבר.

0: Alexandra, in the heat of the night. כמעט וסוגר איתנו את השעה הראשונה שלנו יחד. נשמע עוד שיר אחד לפני, לסיום. נצא להפסקה קצרה, ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה, אל דאגה. לקראת סיום, נשמע את אחד השירים, לדעתי לפחות, הכי יפים של קניה ווסט, לאורך כל הקריירה שלו. זה מתוך האלבום שלו Graduation, שבשנה הבאה יציין 20 שנים. זה אלבום, שוב, לדעתי אלבום מצוין, וגם זה אלבום שמאוד שינה את התפיסה ואת האומנות של קניה ווסט, ואיך קניה נתפס בעיני אחרים, ודי הביא לפריצה ותודעה יותר רחבה שלו. זה בשנה הבאה, אלבום הזה יחגוג 20 שנים, ואחד השירים הכי יפים מתוכו לדעתי הוא Homecoming, יחד עם קריס מרטין, שקרה לגמרי במקרה, לפחות כמו שאנחנו מכירים אותו. קניה ווסט הגיע לאולפני אבי רוד בשביל לסיים לעבוד על השיר הזה, שהוא הקליט אותו כבר כמה שנים קודם לכן. במקרה לחלוטין, כמו הרבה סיפורים טובים, פוגש ככה במסדרון את קריס מרטין, מדברים קצת ואומרים, יאללה, למה לא תעלה, נג'מג'ם איזה משהו ביחד. ומהמפגש המקרי הזה יצא אחד השירים הכי יפים של קניה ווסט, Homecoming.
1: And you say Shy City.
0: כבר אנחנו ממשיכים לשעה נוספת.
1: Shy City.
0: עם עוד הרבה מוזיקה.
1: City.
0: שערו איתנו.

0: Maybe we could start again.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
4: רוצוף.
3: ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
9: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
10: שקל!
12: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
20: יש ארנק ירוק!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
23: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
24: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

שעה שנפתחת עם דייביד בוי ולטס דאנס, זה המקום שאתם צריכים להיות בו. שלום לכם, צהריים טובים. פותחים שעה נוספת של מוזיקה אקו 99 FM, מקבלים את סוף השבוע בברכה. לא להתרגל לשגרה, חברים, תכף זה נגמר. בכל אופן, כיף שאתם כאן איתנו. אליו שלום, היא בחרה את השירים שנשמע. תום חלד הוא טכנאי השידור, אני עידן זביגי. עד לשעה שלוש אנחנו ביחד. נשאר בעולמות הדיסקו סלש ריקוד, קצב, משהו כזה. הכל מהכל. ממשיכים עם נורמן קוק, a.k.a. פאטבוי סלים. פרייז יו. האזנה טובה.

0: זה דוגמה לשיר שפשוט אין סיכוי, לדוגמה, שאני אצליח לשיר אותו בקריוקי.
1: אקו 99 FM.
0: אבל הרבה אחרים כן, וגם אתם, נכון? רוצים להזכיר לכם חברים ששבוע הבא, ערב ראש השנה, אנחנו כאן עם מצעד שירי הקריוקי, השירים הכי טובים ever. מה השיר שאתם הכי אוהבים, איזה שיר הוא השיר הקריוקי המושלם בשבילכם. את הכל אנחנו נגלה בשבוע הבא, אבל עד אז

0: מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלנו של אקו99FM ולבחור את השיר הכי טוב שלכם, זה שאתם שרים הכי יפה, שכולם מחמיאים לכם עליו, זה שממש לא מחמיאים לכם אבל אתם עדיין מאוד אוהבים לשיר, מה שקורה אצלי בדרך כלל. בקיצור, נוסעים לחג, לארוחת החג בשבוע הבא, צריך לשיר בקולי קולות. אז אנחנו כאן איתכם, מוזמנים להיכנס ולבחור באינסטגרם שלנו, ואולי תסקו במיני מקרר מלא במשקעות ספרינג, וגם בחרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות, כאמור, ערב ראש השנה, בשבוע הבא, יום שישי, שרים באוטו עם טל, תום ואביה, כל הדרך אל החג, 12 בצהריים. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. אז הנה לדוגמה שיר שכן יכול לעבוד לא רע בכלל בקריוקי.
1: אקו 99 FM.
0: יותר טוב מהקודם, זה בטוח. חלונות הגבוהים, אינך יכול.

0: מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא ב-2006. והנה, 20 שנים אחרי, 2026, היא הוציאה השנה גם את ספר הביקורים שלה. יפה, זה אומר שהחיים מתקדמים, שעושים עוד דברים. אקו 99 FM, בואו גם אנחנו רגע נעשה משהו אחר. הפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה.
1: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים, ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM, ובכל שירותי הסטרימינג.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון מתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: Air Fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: 50 לקילוגרם, קרעי עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא עור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: אריק קלפטון עם לילה. וזו הגרסה של קלפטון.
1: Thank you.
0: תחת השם שלו ממש, קלפטון. במקור, השיר הזה הוא שיר של קלפטון תחת ההרכב שלו, דרק אנד דה דומינוס, שבכוונה לא נושא את שמו מתוך תחושה שהמוזיקה צריכה לדבר בעד עצמה, מה שנקרא, לא בגלל השם שלו. ההצלחה עם הלהקות הגדולות הביאו אותו למקום שהוא היה צריך את האנונימיות, ובדומה לקלפטון, גם פיטר גבריאל ברקע, אחרי ההצלחה הענקית שלו עם ג'נסיס, מחליט שהוא עוזב, שהלחץ כבד עליו, שהוא משפיע עליו לרעה ועל היצירה שלו, וזהו שיר השחרור מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, סולסברי היל, פיטר גבריאל.

0: סולסברי היל, מקום שהוא צריך להגיע אליו. מה שיפה בפיטר גבריאל שהיה נאמן לעצמו גם בג'נסיס, כשזה הפסיק להיות הג'נסיס שהוא רצה, אז הוא נשאר נאמן לעצמו בדרכים אחרות. אקו 99 FM, נמשיך עכשיו?
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.

ריקו 99 FM, ממשיכים עם הפצ'ו בויז, מהשירים האלה שהקליפ בא ביחד עם השיר. זוכרים קודם כל את הקליפ, אחר כך גם את המוזיקה. Go West.

11 Spoonful, Summer in the City. יש לנו עוד קצת לקבל מהקיץ הזה, יש עוד איזה שבועיים בערך, משהו כזה, עוד טיפה.

טרוויס עם סינג, אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם איאן מקלח והגרסה שלו ל-Lover, Lover, Lover. השעון מתקתק לקראת שעה עגולה, אבל אנחנו כאן איתכם, בלי הפסקות, בלי פרסומות, רק מוזיקה.

לכם, צהריים טובים, העניינים. אקו 99 FM, אנחנו פותחים שעה נוספת. הילה אבשלום בחרה את השירים. תום חלד טכנאי השידור, אני עידן זוויגי, מוזמנים להצטרף, לשרוק איתנו ועם מאיר אריאל. האזנה טובה.

יסמין מועלם, מה יבוא יבוא, תראו מה בא עלינו, מה בא עלינו לטובה, צריך להגיד. הג'יפסי קינגס עם הוטל קליפורניה, אני חושב שזה מהשירים הבודדים שהם שירי רוק קלאסי אמריקאי לפנות השבעים מובהק כזה, שהצליחו איכשהו לקחת את השיר הזה ולעשות לו מהפך, לא פחות, גם ברמה שהשיר הזה מוכר, אבל גם להשאיר אותו קלאסיקה כזאת חזקה בגרסה הזאת, זאת הצלחה ענקית. זה נקרא Spanish version, על אף שהג'יפסי קינגס לא ממש ספניש, צרפתים במקום, וכמובן ביג לבובסקי, שגם החיה את השיר הזה בצורה מאוד חזקה, או החברים של נאור, תלוי מאיזה דור אתם.

טיפ-טיפה. בכל זאת יום שישי, אווירה. רקו 99 FM, 224 עכשיו. והנה הגענו לרגע, ברי סחרוף, חברים. הוציא אלבום חדש ממש לפני יומיים, וברי, אני חושב שהוא בין האומנים הישראלים הבודדים, שיש לגביהם קונצנזוס חותך ורחב, גם אם לא, בוא נגיד, משתגעים על המוזיקה שלו, לאורך השנים הוא בסוף היה חבר, שותף, חלק מכל כך הרבה שירים, סגנונות, אומנים, הפקות, שקשה מתוך כל זה שלא להתחבר למשהו, מתוך קטלוג היצירה באמת מאוד מרשים וייחודי שלו. וברי סחרוף הוא כבר בן 69, הוא לא הוציא אלבום אולפן מלא כבר 15 שנים. ממש לפני יומיים זה קרה, הוא הודיע במהלך הופעה, בהפתעה שבעוד שעה יוצא אלבום חדש שלו, שנקרא סולם האהבה. ומתוך האלבום החדש הזה אנחנו נשמע עכשיו את על האדמה. שיר שכתב מיכה שטרית, נשמע מאוד, מאוד ברי, איך לומר. חדש לברי.

מוריסי והסמית, There is a light that never goes out. אקו 99 FM, בתחילת השבוע חגגנו יום הולדת 80 לשלום חנוך, ולרגל האירוע כל כך חשוב הזה בתרבות ובמוזיקה שלנו, בועז כהן הקליט לכם פודקאסט נהדר שנקרא דרך השלום. אתם מאוד מוזמנים להיכנס לאתר, לאפליקציה שלנו של אקו 99 FM, ולהאזין. אם חשבתם שאתם מכירים את הסיפורים, את שלום, את השירים, נראה שאתם גם תקלו כמה דברים חדשים.

גם בתוך עצמו. מוזמנים מאוד להזין לפודקאסט של בועז כהן דרך השלום. מזל טוב לשלום. עוד הרבה שנים של יצירה לאחר. אקו 99 FM ממשיכים עכשיו עם הבלק פומאז, The Colors.

soul music. Kama Neshama, Al Green, Let's Stay Together. ועל אף שמאוד היינו רוצים, הגיע הזמן שלנו לפחות לסיים ולהגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשלוש השעות האחרונות. תודה ענקית לאילב שלומי על המוזיקה, תום חלט טכנאי השידור, בועז כהן כבר כאן ביד ממשיך איתכם מקצה החול אל תוך השבת. אני דן זביגי, נשמע עוד שיר אחד לקראת סיום, ג'ירפות, ואנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, ערב חג, אנחנו גם נהיה כאן. שתהיה לכם שבת שלום, שבת שקטה, טובה ונעימה, יאללה ביי.

תוכנית ראשונה לחודש ספטמבר. נגמר החופש הגדול, תכף מתחילים חופשים אחרים. אקו 99 FM זה אנחנו. קצה החול. שעתיים של מוזיקה. קצת לפני שהשבת נכנסת. אני בועז כהן. איתכן ואיתכם, עד חמש. שתהיה הזנה נעימה.

אל תוותרי עליי. אל תשכחי. אריק איינשטיין, שלום חנוך.

איזה משפט יפה זה. Once there was a harvest in this land. פעם היה בארץ הזו.

איזה סאונד שמימי. כמה רכות ויופי. שלום חנוך. מפנה אתכן ואתכם לפודקאסט המיוחד שעשיתי לכבוד יום הולדתו ה-80, ארבעה פרקים באפליקציה של אקו 99 FM, זמין ונגיש. תקשיבו.

steps around me and burn your bridges down.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

Falling from Grace. Marianne Faithful. שיר שנולד ישירות מתוך הטראומה שלה מפשיטת המשטרה המתוקשרת על ביתו של קית' ריצ'רדס ב-1967. היא נתפסה שם בסיטואציה מעורטלת ולא פשוטה ולא קלה, התופעה רק בשטיח, ההתרסקות ממעמד של אייקון לחיי רחוב, הנפילה מחסד, כפי שהיא שרה, של מי שהחלה כנערה יפהפייה, אריסטוקרטית, תמימה בלונדון של שנות ה-60, אל התמכרות קשה להירואין, תקופות של חיי שוליים, וכמו שהיא שרה שם, על שחרור, שחרור מהכלא, ואיך היא יוצאת בעצם אל החיים האחרים, ואנה, אל תפרסמו את זה בעיתון, לורד, you have a pretty face, take it away, תארוז את הפנים האלה, היפות במזוודה, אל תשכח שהנפילה תמיד יכולה לחכות מעבר לפינה. מריאן פייטפול.

ננסי עם אבא פרנק סינטרה, something stupid. אתם על אקו 99 FM, קצה החול. ההרכב הזה נקרא Picture Center.

או-הו, First Aid Kit, החיות השוודיות הקסומות וה-Fireworks שלהן, שבא מיד אחרי הזיקוקים וה-Fireworks של Picture Center. אתם מלקו 99 FM, קצה החול.

We all your friends. קארן קרפנטר עם 160 נגני התזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס, אחת מהפקות הפאר האדירות של שנות ה-70 ואולי בכלל בתולדות המוזיקה הפופולרית. הנה עוד אחת כזו.

רק המוזיקה תציל אותנו. ג'ון מיילס מביא אותנו קרוב קרוב אל קצה החול, אז נאמר סוף שבוע נעים, הרבה אהבה, הרבה יופי ורוך. אנחנו נפרדים עכשיו לאיזה שבועיים, משהו כזה, אני אסע קצת לארצות הים התיכון, וניפגש ונחזור בשמחות. שיהיה לכם רק טוב, אני בועז כהן, זו בילי אייליש.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דלתום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

פרצו השיטפונות, שכח את כל מה שהבטיח. אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה. במחול

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: מוזיקה מעולה.
1: אתם מאזינים לאגו 99 FM.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצד בחסות.
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: עורכת הילה שלומי.
3: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.